0: Słuchacie Radia Nowinki.
1: Ada bagani hari azadi azadu nabi tadi.